Ok, să tu până în Tian, din satul Cosondua, Popular 9 MHz. Zbulul de plumb, bine, malam. Ok, chite la ea la guni. Zama, zama, la pamplohan, e. Hati lebur jadi debu, ya. Ada yang tengah duk ambil statement sekarang ni.